Самое мое место. Саме на одно место. Саме на одно место. Те могат да бъдат заедно.